Just another day, sing John Secada. Men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag. Det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det. Straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen. Fram dit det Justin Bieber som underholder det.

0: kan ikke norsk. Så jeg sa til politiet at kanskje jeg drar med dere for å oversette, eller jeg kan vente på han ut forbi. Jeg hadde litt følelse at det kommer til å skje noe, det var noe inni meg. Og de bare, nei, han ringer når han ferdig. Og han ringte ikke tilbake, han ringte fra fengselet at han tatt. På en måte, vi kan ikke si at livet stoppte, fordi vi har to barn, sant, hjemme. Men han hjelper oss ganske mye. Så han var som far til sønnen min. Så ja, sønnen min, han vokste uten far. Så han tok han som faren sin. Så derfor vi har støttet han hvor mye vi kan, fordi vi kan ikke hjelpe mye for han, men vi kan hjelpe han inni oss.
1: Ja, og mer om denne rettssaken kan du lese på våre nettsider nrk.no. Rettssaken, den fortsetter i dag, den går fram til 1. juni.

0: God morgen, Østfold. Vi melder om forsinkelser på Østfoldbanen Vestre linje. Det feil på sporet mellom Vestbo og Kambo, og Bane Nord vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å rette opp den feilen. Men god morgen!
1: Det mandag!
0: Ja da!

0: gjøre, vel, Marke?
1: Ja, for hvis du sitter på, så kan du jo bare forte deg og skrive en melding i appen NRK Radio. Ja, jeg har en rød bil, og hvis du har det, så kan det jo bli deg som vinner et skrapelodd.

0: Og det Lorentzen med om du vil. Samir Taufik, han har vært leder av 17. mai-komiteen I Askim I 4-5 år. Men han har jo slitt litt med helsa I fjor, så ble han trillet gjennom 17. mai-toget I rullestol.
1: Ja, god morgen og gratulerer med gårsdagen, Samir.
2: Takk skal du ha, Heidi. Tusen takk.
1: Hvordan gikk det I går? Fikk du gått eller trillet på noen måte I 17. mai-toget I Askim?
2: Nei, det var jo faktisk på egen maskin, skikkelig. Så, men jeg hadde med meg gode hjelperyttere da, som var klar til å dytte hvis jeg skulle ha litt problemer oppover bakken. Men det gikk jo veldig greit da.
0: Ja. Fikk du sånn energibarer og drikke underveis, eller?
2: nei da. Det var mest sånn at de var rett bak meg og skulle dytte da, hvis jeg skulle måtte jeg få sitt rille bakover.
0: ja. Hvor viktig var det for deg, Samir, å kunne fullføre 17. mai-toget for egen maskin I år?
2: Ja, det veldig viktig, så særlig som du nevnte innledningsvis, at I fjor så ble jeg trillet av gode komitekolleger. Jeg var jo en måned før 17. mai, så var jeg døden der, ikke sant? Og så var det sånn at I den siste måneden av forberedelsene, så valgte komiteen å beholde meg som leder, da. For jeg sa ifra at nå får jeg ikke gjort noe mer, men allikevel jeg fikk jo den store æren da, for å lede 17. mai-komiteen selv på rullestol da. Ja. Så det var en veldig hyggelig gest da, fra kolleger fra komiteen da.
1: Hvordan føltes det I går da å klare det for egen maskin, og så vet vi jo hvor viktig 17. mai for deg?
2: Ja, da, det faktisk, hva skal jeg si, det følte som at det fremgang, jeg tenker med tanke på I fjor da, hvordan helse var, og nå da, når jeg klarer å sykle til og med, så det synes jeg var, I alle fall progresjon på plass, og det bevis på at jeg på bedringsvei da.
0: Ja, du har vært ute og reist også da, Samir?
2: Ja da, jeg har vært I Marokko og besøkte mor. Det var jo det også godt, for jeg har ikke sett henne på 3,5 år. Nei. Og det på grunn av at jeg var under behandlingen da. Men det var jo godt at selv om hun ikke husker meg, vet ikke hvem jeg engang. Jeg synes det var godt å bare sitte ved siden av henne og holde henne I hånda og prate med henne. Men det skjedd noe som faktisk... Jeg visste henne et bilde av meg som 6-åring. Ja. Da var hun ikke I tvil. Nei. Dette sant, jeg sa.
1: Da kom det, vet du.
2: Med en gang. Og jeg sitter ved siden av henne, og hun vet ikke hvem jeg Ja. Så det litt sånn... Men som sagt, det var veldig, veldig godt da. Og så var jeg der, så det gjør meg veldig godt da. At jeg var og hilste på henne da.
1: Samir, det var veldig hyggelig å snakke med deg igjen. Stå på videre, ha en fin dag, og ikke minst uke. Nå kommer varmen snart over, vet du.
2: Ja, deilig det, så jeg sitter I hagen min og koser meg, så da sier vi god sommer, sier
1: jeg. Ja, god sommer, sier vi.
0: God sommer, Samir.
2: Ha en fin dag, dere.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i 9-timen.
1: Ja, vi må jo si at denne dagen som kunne bli litt, dagen er jo ikke ferdig ennå da, men denne 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men en veldig fin dag i går, men jeg tenkte sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje, 7:10 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på.
1: Ja. Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det er bra om natta, helt om dagen, ja. Er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Ja da, det er jo Imagine Dragons. Believer her på NRK P1.
1: Jeg liker å høre den der ganske, litt for høyt i hodetelefonen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så mye der som bare dreier deg med i livet.
0: Den sitter, som de sier. Se her da, så med dette det sitter da.
1: Og du gjør det, du, ja. Ja. Du, vi har fått et par meldinger om samme museum. Skal du ha en museumsopplevelse utenom det vanlige, så skal du besøke Jan-Erik Steen og hans Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum i Sjøbygda, som ligger i Selbu. Dette er helt unikt, og viser radioen og fjernsynens historie i Norge. Absolutt verdt turen.
0: Oi.
1: Takk for fint program, hilsen Birger Affret.
0: Takk, Birger.
1: Har ikke
0: bra.
1: Dere vært der ennå?
0: Det er verdens museumdag.
2: Ja. I dag.
0: Ja. Så kom igjen med museumstips.
2: Mm. Jeg hørte gode ting om museet for mislykka oppfinnelser i Oslo. Nylig åpnet, tror jeg.
3: Hei, Trude. Snakk til meg.
0: Wow. Oi, vi har med oss en vaskeekte legende. Hvordan går det, Trude?
3: Jeg håper det går bra med Trude, men det går fint med meg.
0: Fantastisk, det der er noe, altså. Det er farlig å si at dette er det beste jeg har hørt noensinne av Trudes svar, men det var veldig høyt opp i hvert fall.
3: Ja, det, sånn er det.
0: Hvor lenge har du ventet på denne telefonen?
3: En snau uke, faktisk.
0: Ja, så bra.
3: Ja, så det var ikke så lenge.
1: Nei.
0: Går det greit? Altså, hva er det du driver med nå? Sitter du bare og venter? Har du tatt fri fra jobb? Eller? Du var så voldsom på jobb her.
3: Det var veldig mange spørsmål på en gang, men jeg har akkurat nylig blitt pensjonist, og akkurat nå er jeg nesten ferdig med å rydde opp etter gårsdagen.
0: Ja!
1: Og hadde du stor fest?
3: Nei, ikke stor fest, men det var en stor frokost, og så var vi borte resten av dagen, og da ble det litt tidlig.
1: Ja.
0: Hvor mange gjester?
3: 12.
0: 12? Oh, ja.
1: Det vil jeg jo si, det er en sånn småstort.
3: Ja, men det er bare familie da, så det er ikke så farlig.
0: Du, er du et ordensmenneske, tror du?
3: Spør du meg, så sier jeg ja. Spør du kona, så sier jeg sikkert nei.
0: Okay. Nei, for det er sjeldent, men hvis man spør hvor mange gjester hadde du, så er det sjeldent at folk har tallet. De sier, nei, det var noe en del, men det var ikke så mange. Altså, men du hadde 12? Dette var
3: ja,
0: dette hadde du ikke lyst helt kom på.
3: Ja, men skal man være sikker når man dekker på, så må man vite hvor mange som kommer.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
2: Sånn
3: er det.
2: Det var et av de første tegnene i slekta på at noen begynte å bli litt smådement. Det var når de til det kjedsommelige gjentok. Hvor mange er det bors i dag?
3: Ja, det spørsmålet har jeg også fått om jeg begynner å bli litt smådement, men ikke på grunn av det.
1: Nei. Hvor i landet er vi, Trude? Hvor du befinner henne?
3: Jeg er på Nøtterøy.
1: Nøtterøy? Ja.
3: Ja.
1: Har du fortsatt fint vær, sånn som det så ut på TV-en i går?
3: Nei, i dag er det overskyet. Litt solglimt.
1: Oh, ja.
3: Men det regner i hvert fall ikke.
1: Nei, man tar det man får.
3: Ja.
0: Ellers var det en bra 17. mai?
3: Veldig.
0: Antall is, pølse?
3: Ikke pølse, litt is, men masse annet deilig godt.
2: Mm. Veldig bra.
1: Ja. Veldig bra. Du gikk i tog, eller?
3: Nei, vet du hva, det gjorde jeg faktisk ikke. Vi har liksom ikke den tradisjonen her, så lenge ikke småbarn går på skolen, så er vi heller ikke der. Da har vi noe med oss selv.
0: Ja.
3: Og det er bra, det.
1: Ja.
0: Hva heter du, heter du Trude til ordentlig, eller har du, hva kaller folk det?
3: Meg bekjent så gjør jeg ikke det, heller ikke på fødselsattesten, så jeg heter vel Øyvind.
0: Øyvind, det var en ære å snakke med deg. Har du et museum å anbefale på Verdens museumsdag?
3: Oi, det er Verdens museumsdag i dag. Ja, da må vi jo kunne anbefale Hvalfangstmuseet i Tønsberg, eller Slottsfjellet.
0: Slottsfjellet, er det et museum? Men bortsett, det var jo en musikkfestival i mange år.
3: Ja, når det er gammelt og godt, og selv om det er ute, så må vel det kalles et museum.
0: Ja,
2: hva er det slags...
3: Hva du kan
2: se der da?
3: Nei, der er det jo Slottsfjellet, det ligger vel nesten i navnet, at det er nærmest et slott, det er i hvert fall et tårn på toppen fra vikingetiden, og så er det en masse plakater rundt omkring med også sånn QR-kode, så du kan gå rundt og kjekke og få inntrykk av hvordan det så ut den gang.
0: Ok, fantastisk. Nei, men det var en glede å snakke med deg, Øyvind, og jeg håper nesten vi mer kan ringe deg igjen.
3: Ja, takk lige så. Vi får melde oss på igjen da, vet du.
0: Ja,
3: tusen takk.
2: Ja, du har skrevet alt riktig, Øyvind, så du trenger ikke å helle linja eller noen ting som helst.
3: Nei, jeg måtte jo prøve da.
1: Ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se om Eli vil prate med etter.
0: Ja, du. Ja. Når du først her, så bør du, ta, bør du snakke med Eli Bergen.
2: Ja, det bør du faktisk gjøre.
3: Ok. Ha det godt.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
1: Vi klarer oss en stund til. Her Ella Lockert på NRK P1.
0: It's going down.

0: Nei,
1: nei, ja, Mats, det blir litt ordentlig. Du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har mer. Litt på, du har det nok på tunga.
2: Ja, det er ikke langt unna, jeg må bare, skjønne, ja.
1: Jeg deler ut Rackstedt veskebæreveske, og et plekter, blir det I hvert fall. Ja. Jeg skal se hva for noe annet smart fin på.
0: Ja, skjønte du hvem som har originalen, send oss en melding I appen, ja. NRK Radio.
1: Du må ikke være anonym. Det dårlig, det I fall, det.
0: Vær uanonym.
1: Ja, vær uanonym her.
0: Her, vi kan gi et jent da. Det ikke Lenny Kravitz.
1: Nei, det ikke.
0: Som han har coveret denne gangen, Charlie Rackstedt and the Sticklesburgen Ramblers.
1: Nei, han tolker så langt bare norske artister altså. Ja.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torf Elin? Kan du lure Torf Elin? Ja da, vi inne i en durabel runde med Kan du lure Torf Elin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje like greit.
0: Dagens ord er håki.
1: Ja, håki er barna til haien håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisby.
2: Ja, håki det er babygeit, altså et kje av hundkjønn. Brukes i bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja. Håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Hålehammer, kanskje?
2: Dag Driver skriver håki er selvfølgelig dialekt for hvem, eller hvem. På bokmål.
1: Ja. Geitekillinger kommer det her, ja.
2: Ja, det, men... det er jo to ting som følger igjen her.
1: Ja.
2: Det er dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det er disse geitene,
1: ja.
2: Og så er det denne håkjæringa.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at håki er et døla uttrykk for å være kåt.
2: Oh ja, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, men det har ikke, jeg føler jo at det er litt sånn i døla-landskapet, men den ja. Har jeg ikke hørt før, altså.
0: Mm.
2: Håki er det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du håki fader min? Men det var ingen kallet navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjerte har sendt oss den her. Håki er et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Å oh ja, Løytnant Hjerte er jo en kjempefin blomst.
1: Okay.
2: Ja, det ser faktisk ut, det er det rosa hjertet.
0: Og er det det, det visste jeg ikke.
2: Det var lure oss etter.
0: Ja, for det er jo min oppgave her, ja. Er jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias.
2: Mm.
0: Kanskje det er i dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det er akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan i min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torfellin?
1: Men du, jeg har en litt trua på.
2: Ok.
1: Håki, det er dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja, og at det kunne vært for holkeføre, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så nettopp en lyskaster i studiet, det skulle jeg ikke hørt noe, nesten ikke å se.
1: Håki er dialektord for har ikke, skriver Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ja. Ulla Norak,
2: ja.
0: Ulla Norak.
2: Ja, det ordet er en forkortelse av navnet på den kule fesken håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg synes det var vanskelig i dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står håki, litt ulik staving og uttale alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten i monleg grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Oh,
0: ja, går da for den?
2: Men vi har jo, har vi lest den fra Ali As? Ali
1: nei,
2: As.
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden. Perioden som håki kan være 150 år.
1: Ja, det der.
2: For det var sånn artig sånn fiffig fakta i rammen der nå. Det var...
1: Håki er et hodeplagg, det er motpolen til broki. Broki og håki. Hilsen B.E. Tutta. Ja, det kunne ordet.
0: Ok, da må vi velge der en da.
1: Fy faen.
2: Ja.
0: Torfellin.
2: Ja, ja, da, hva skal vi gå for
0: håki,
2: i dag?
0: Håki, hva er det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere i dag, altså.
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen der det handler om geit.
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håki er geitekillinga. Ki, skråstrekk, kje.
1: Ja.
2: Og ki,
1: som det.
2: Er mindre enn sine søsken og som ofte trenger ekstra mat og omsorg. Det er mest vanlig når vi geitebor for mer enn to killinger. Vennlig hilsen, Jøda Gauda.
1: Men det er aldri et så langt svar.
2: Nei,
1: på kokkelig munkekortet. Så det er som regel
2: litt... Det er eventuelt geitekilling, den førstefødte, anekdote.
0: Anekdote, det er jo kjempebra, alias.
1: Ja, han er veldig på at oss skal velge den.
2: Ja, jeg skjønner det. Nei, men i dag, Torfinn, skal du få lov å si. Jeg kommer et forslag også.
0: Ok, Torfinn, du må velge. Vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare vent, Bjella. Jeg elsker okay, Bjella, så han må få spille.
1: Ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte. Da er Sven hell i dag.
2: Nei.
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, den her fra Paul E. Hammer, Håkje betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå fram, kom igjen nå!
2: Jeg får ikke høre sånn, Sven gjør sånn. Jeg likte jo også, løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja,
3: gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har vært på
3: oi.
2: Hytta i helga. Så kanskje han har blitt litt løytnant hjerte.
3: Ja, så deres svaret løytnant hjerte er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere?
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil! Dere har blitt lurt!
1: Løytnant Hjerte, gratulerer. Du må sende oss en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Dere lurer kanskje på vei sendt inn.
1: Ja,
3: som er fasit. Ja. Og dere var så nærme da, men det er klart å lure dere unna nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håkje betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Og du var det ja, jeg, siste du var helt sikker
2: på. Du håndte det jo der,
3: ja. Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad.
1: Nå er jeg glad. Nei, jeg skal aldri være med på meg!

0: Miriam feels nice. Kan du flytte en hest, Katrine?
1: Nei, jeg ikke Pippi heller.
0: Hun løftet jo ja. På lilla gubben.
1: Ja. Kan du flytte den, hun?
0: Ja, du ja. Klarer vel å flytte den hvis du hadde tatt den i bissel eller høyle? Eller?
1: Ja, du skal ut på sjakkbrettet, du.
0: Ja, egentlig skal vi det. Så ja. Spørsmålet om du kan flytte hesten på sjakkbrettet.
1: Ja, nei, altså, jeg har bare prøvd å spille sjakk en gang. Ja. Det var i studio, radiostudio for mange år siden med en som kunne sjakk, og jeg skjønte jo ingenting. Ah. Jeg klarte kanskje starten. Ja. Jeg kom til kort.
0: Du gjorde det. Ja, der også. Neida. Hesten den kan flyttes på to måter, tror jeg. Det er enten to ruter fram og så en til siden, mm. eller en til siden og to ruter oppover. Ja. Ja. Men så mye mer kan det egentlig ikke jeg heller. Man kan jo kurses da, i så mange som man får lært det. Jeg vet ikke om det kan være noe for deg, sjakkurs.
1: Jo, absolutt. Magnus har jo på en måte tjuvstartet litt. Da. Han dro på et kurs i sted, han. Ja, hvis alt går etter planen der da.
2: Dette ser ikke helt bra ut, gutter.
3: Nei, det ikke det. Det bare to kjekkasser som har kommet.
2: Det holder for meg, for å si det sånn. Altså, to kjekkasser, ja, du gjør det. Men altså, det skulle vært en mann her, men han har ikke kommet enda.
3: Nei.
2: Og kurset skulle ha startet for 5 minutter siden.
3: Ja, riktig. Så da ser det jo litt mørkt ut da.
2: Hva blir neste trekk, Odd?
3: Det blir å gå hjem igjen.
4: ja, men nei, vi lever jo i håpet, så vi gir oss ikke med det første. Vi gjør ikke det.
0: Flytte en bonde, det klarer du, Katrine.
1: Ja, rett frem.
0: Ja, en eller to.

0: Da er du lei partneren, altså, hvis du vil brenne gitaren hans. Da hadde jeg blitt grym.
1: Ta det.
0: Og jeg har tre stykk. Det hadde blitt litt av et bål. Nei, nei, nei.
1: Og låse dem inn.
0: Vi må ikke brenne gitarer, selv om det er enkelte artister som knuser dem på scenen, men jeg får helt vondt i hjertet når jeg ser det.
1: Oda Rose vil aldri knust gitaren sin i hvert fall, eller partneren, jeg er ganske sikker på.
0: Vi har jo hatt en del poesi her, både på morgenen og efterhånd servert av en ivrig pendler med byfergene, Ferge Lars. Vært litt stille på deg en stund nå, men plutselig dukket det opp litt hverdagslyrikk.
1: Ja, og det som plinga inn her nå, det er sesongstart. Alltid en titel, vet du, på det lille lyriske fra Ferge Lars. Ute i fjæra, et svalende vad. Tiden er inne for et kjølende bad.
0: Ja, det tror jeg er ganske kjølende. Hvis du hopper ut i sjø nå, da er det bedre, som Glenn sa, som er avdelingsleder på Folkebadene. Kongstenbadet, utebadet, har åpnet den 18. juni, altså i dag. Så da, ja, det er nok et tegn på sommer da.
1: Ja, deilig.
0: Når vi er inne på dette med dikt, så kan vi ta et lokaltett som vi fikk til NRK Østfold for en del år siden. Jeg sitter her på lyng og mose og skuer utover Greåker cellulose.

0: Plass til meg, Vilde. Da vi i konkurransemodus her på EFTAN. Konkurransen i dag skal vi vedde, der Katrine får et oppdrag. Den ligger i en lapp i en konvolutt her, så du skal trekke ut en. Og så får vi se da, hva det blir.
1: Ja.
0: Og dere som hører på skal jo da gjette hvorvidt dere tror hun klarer det eller ikke, denne utfordringen som står på lappen.
1: Ja, og her det tegningen vedlagt da, vet du. Det tydelig at jeg skal sitte inntil veggen der sånn, i 90-graderen, i 30 sekunder, står det. Kan jeg sitte på huk mot veggen i 30 sekunder? Det jo 90-graderen.
0: 30 sekunder?
1: Ja.
0: Det klarer du bestemora mi også. Men,
1: det ikke alle som klarer det. Så,
0: men. Jeg prøvde i sted, ja. Det gikk ganske bra. Men,
1: du prøvde i sted, særlig.
0: Ja. Jo. Men kan ikke du ta prøve et minutt i stedet da?
1: Så du høyner, skal jeg gjøre dobbelt så lenge som det står her?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg får gjøre det da. Ja.
0: Et minutt?
1: Vent, jeg må skrive inn en liten... Du får fortelle hva det går ut på nå, at folk må gå inn og sånn for mørket, så skal jeg skrive det så folk kan gå inn og stemme.
0: Ja, for måten du stemmer på jo altså at du går inn i appen i vår avstemning som vi har der. Der ligger alternativene da som du skal tro på eller ikke tro på, Katrine. Så da skal vi se hvordan hun klarer seg etter Sam Fender og Olivia Dean.
1: Ja, alternativene lå der fra før. At det ikke noe problem, eller at det tror jeg hun ikke klarer. Men nå står det altså, klarer jeg 90-graderen i ett minutt, appen NRK Radio.
0: Åh, kommer til å riste i låra.

0: Roland Keating, If Tomorrow Never Comes, som vel en covering av Garth Brooks.
1: Originalen er bra, og den er også fin.
0: Den er også fin. 1622, vi nå straks i gang med konkurransen Skal vi vedde. Katrine har fått en oppgave som lå på en lapp inne i en konvolutt.
1: Du har doblet den.
0: Ja, jeg kommer til det. Der sto det at du skulle stå i 90-graderen i 30 sekunder. Det synes jeg var litt pinglete, så jeg høyna til ett minutt. Litt utfordring må det jo være.
1: Yes. Ja.
0: Dere går inn i appen nå og stemmer om dere tror hun klarer det eller ikke.
1: Ja, da har vi enda mer tid her, altså.
0: Ja, få opp trua litt ja. Til her.
1: Men, siden så mange sendte melding inn i stedet her, sånn, men det er ganske mye aktivitet her i avstemningen nå. Ja.
0: Men
1: okay.
0: Da skal jeg bare si at ett minutt, det høres ikke så lenge ut, men det er ganske freskt for Laura å gjøre dette her. Og så minner jeg deg bare på at rekorden i Mesternes Mester har Øystein Pølsa Pettersen på en time.
1: Ja, ikke sant. Men jeg mener at noen også ikke klarte ett minutt engang, bare så det jeg har sagt. Men det kommer jo an på hva slags idrett jeg holder på med, og mye melkesyre de jeg plaget med ellers.
0: Men nå må vi stenge avstemningen, for nå skal du til pers i ett minutt. Er du klar?
1: Ja, skal vi se. Eller jeg må også avpublisere først her. Nå er det ikke mulig å gjette lenger, greit. Jeg stiller meg hen til veggen her.
0: Ja, ja. Skal vi dra på et par mikker her, så vi hører deg. Du skal sitte litt unna skrivebordet her.
1: Ja, tidtakeren har du der, eller? Jeg står ikke her 10 sekunder lenger enn jeg må.
0: Jeg har litt sånn slekt forhold til tid, men nei. Er du klar?
1: Ja.
0: Da er det 3, 2, 1, der! Så sakte klokka går, er det skjedd noe med den her, tror jeg? Er det dårlig batteri?
1: Jeg kjenner det i knia, vet du.
0: Det er nesten så det ikke går fremover. Ja, du er skjult bak en skjerm her nå, så jeg ser ikke ordentlig om du jukser. Du har ikke en krakke der?
1: Nei, men jeg merker at jeg skjelver allerede. Det er noe jeg innrømmer at jeg sliter litt med melkesyre i beina som regel.
0: Hun sliter med melkesyre. Hvis dere synes dere hører henne litt dårlig, så er hun langt unna nå.
1: Ja,
0: og hun er også veldig langt unna og klarer det. Da, for,
1: jeg vil snakke om andre ting.
0: Og nå skjer det noe med låra. Jeg ser det skjelver til og med i beltespennet de her nå.
1: Nei, det gjør det faktisk ikke, men det skjelver...
0: Du er litt hvit i øya. Er det sånn melkesyre som kommer opp nå?
1: Det kunne vist være morsom eller tull og sånn, for da gidder jeg ikke å miste konsentrasjonen. Hvor lenge er det nå?
0: Ja, det er vel 40 sekunder igjen. Tenker jeg.
1: Tuller du
0: da? Det går veldig sent her nå, så jeg vet ikke hvordan kjennes det.
1: Nei, det svir i partiet over kne.
0: Du ser det som en pion eller en turnips, og nå reiser hestehalen din seg og står rett opp faktisk.
1: Jeg har ikke hestehalen lenger.
0: Der har det gått et minutt, og du klarte det.
1: Ja, vent da. Sånn.
0: Det var jo. Hvordan kjennes det i låra nå?
1: Nei, det går bra, men jeg skjønte det over knærne når jeg stod der.
0: Ja.
1: Det svir over kne.
0: Ja, det er jo der låra er, over kne.
1: Ja, men det går jo litt lenger enn det. Det er så kvarulant. Jeg klarte det i hvert fall, så håper jeg noen blir glad for det, for nå skal jeg trekke her en vinner.
0: Ja. Det var, bare si det da, at det er 90% som hadde deg som favoritt til å klare det,
1: ja.
0: Mens bare 10% ikke trodde på det.
1: Og hadde du stått inn til veggen, så hadde det vært omvendt. Sånn, da trekker jeg blant dere som tok ja. Lasse Svindal, gratulerer med en prekaskopp.
0: Oi, fantastisk. Den kommer i posten om noen dager. Bra jobba, Katrine. Du fikk det til.
1: Ja, begynn å ros nå, du.

Eftan på lufta I radioen din akkurat nå, 16.33 har klokka blitt. Håper du har en fin, fin mandag ettermiddag. Vi skal høre hvordan været blir videre utover ettermiddagen og kvelden, og ikke minst I uka som

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her i Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón, som jo også er ny album aktuell.
0: Ja, riktig.
1: Det heter jo ikke det.
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt
1: album. Dere skjønte hva jeg mente.
0: Jeg skjønte så. Det veldig godt. Ja. Jeg trodde du skulle si som jo også er russ, for det hørtes litt sånn ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men han er ung og viril, vet du.
0: Ja, ikke sant. Husker du den gang du Lindqvist?
1: Ja, det er så vidt.
0: Da vi holdt det gående til vi krøp hjem ut på morgenkvisten.
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg, så unge så ikke vi ut.
0: Nei. Nei, jeg har jo alltid sett ung ut, og så litt barnslig. Men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg. Og noe annet jeg tenker på er at vi har endret våre interesseområder. Betraktelig, for nå tenkte jeg i stedet for å snakke om sene fester, kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to.
1: Ja.
0: Kan du gjette hva det er?
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe i dag som vi jo har en delt interesse i.
0: Ja, fortell du.
1: Er det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann i dam.
0: Ja, vann i dam. Vann er jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann er nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam i hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der. Mm. Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste i Vi i Villa, som skrev at i dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Ja, det var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der i villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke å være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC i hvordan du lager din egen hagedam. Mm-hmm. Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drøm for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det er for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det er baksiden av denne medaljen. Det er mye jobb med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja da. Ja. Og så er det en annen bakside også, det er at i mange steder så må du da søke om tillatelse i kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den er.
0: Ja, og det er jo generelle regler, det må vi være klare over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som er mer enn, jeg tror det var 20 cm dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være i 3-4 grader i bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 cm dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle i den. Ja. Så dette er veldig viktig, så er det sagt.
1: Svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, den, ja. Ja, men det er en viktig lov. Dammen, når du skal bygge deg den, så bør du anlegge den et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha i den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke er for mye og ikke for lite sol. Og så er det dette med fiskene da, og så er det dette med plantene. Dette er veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da er det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned i dammen din og lure? Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha i dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare er koier og gullfisk som er lov.
1: Ja.
0: Ja, men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt, dette er poenget.
1: Men det hørte sånn ut da det begynte.
0: Ja, poenget er at det er mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Da. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De er litt, kanskje litt små og kanskje litt for konkrete. Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning, det er så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det, så det er en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår, og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det snør. Blåser.
1: Ja, og hvis trærne... du har tatt det litt for nærmet vegg enn en fjellvegg.
0: Ja. Ja. Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det er jo mange fine dammer å se på ute i naturen også.
0: Det er jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det er noe med det faktisk.
0: Ja, det er det.

Det var Elle Maja og låta Duostat. Det noen musikk som bare tar deg med I en sånn deilig, behagelig... Deilig, behagelig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe, følelse, en behagelig følelse. Behari har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

perspektivet. Og Compliments, den altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille kompliment-tips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du i landet, om du nå om du i Norge eller om du et annet sted, det mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva det du driver med i kveld?

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der er kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag, hun skriver ikke hvor gammel hun er inni appen NRK Radio, hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som er våkne nå kvart over 11 en helt vanlig mandag i mai, vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du Taus med Trur eg fell. Pop igjen.